Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка, і досі чую, як тремтить його рука.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стосунку.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаймося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаймося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: чутка.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City та РЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City та РЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: залишись все ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди треба.

Привечірці. Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.
1: Зна.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: чути на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

0: танчити на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Наше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: замовлення реклами. 048-740-5010.
1: Соціальна реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Крим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаймося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаймося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаймося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

гуляти, собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозам.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
2: Друзі, вітаю вас на першому міському. В етері проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. Сьогодні будемо говорити на таку дуже делікатну тему. В Україні дедалі більше пар живуть у цивільному шлюбі, не реєструючи офіційно свої стосунки. У мирний час це часто не створює серйозних проблем, але війна показала іншу сторону такого вибору. Поранення, полон, зникнення безвісти чи загибель військовослужбовця можуть залишити його партнерку фактично без юридичних прав. Хто визнається членом сім'ї військового? Чи може цивільна дружина отримати виплати, інформацію про стан здоров'я коханого або спадщину? Про це сьогодні будемо говорити із нашою гостею. Я рада вітати в студії Ольгу Павел, адвокатку. Пані Ольго, вітаю вас.
3: Доброго дня.
2: Отже, цікаві теми ми з вами підбираємо для зустрічі. І одне з таких перших питань, як я вже зазначила, от чому саме під час війни питання правового статусу цивільних дружин стало настільки актуальним? І чи багато звернень до адвокатів саме от таких позивачів?
3: Так, звісно, війна наклала свій відбиток і на сімейні правовідносини, зокрема. До початку повномасштабного вторгнення, ви правильно зазначили, коли не було такої значної мобілізації, добровольчих формувань, коли наші чоловіки не рухались так активно на фронт, пара собі проживала разом, мала спільну сім'ю, і в цілому дуже рідко ми стикаємося з юридичними питаннями протягом свого спокійного життя. У випадку там смертей, на жаль, цивільних, або там придбання чи продажу там якогось майна, але це не щоденні справи. Коли сталося повномасштабне вторгнення, чоловіки масово стали служити у війську, і з ними почали відбуватись значно частіше і значно більше екстрені випадки, як от ви перелічили, і зникнення безвісти, і отримання поранень, і, на жаль, загибель. І тут статус цивільної дружини, на жаль, породив дуже багато проблем. Я ще в 2023 році в своїх соціальних мережах розміщувала рілс на тему того, що одружуйтесь негайно. Всі ті, хто живуть цивільним шлюбом, як то кажуть, треба це узаконити. Тому що далі більше проблем, більше питань, більше складностей. Звертаються цивільні дружини саме коли щось вже відбулось. Коли зник безвісти, нема зв'язку, звертається до військової частини, у вас нема документів, ми вам не дамо інформацію, вона є конфіденційною. Звертаються до поліції з заявами про зникнення безвісти, поліція не приймає ці заяви, бо не є членом сім'ї. Соціальний захист, отримання грошового забезпечення, отримання інформації і штабу з поводження з військовополоненими, з інших структур. Все відмови, тому що немає документу, що підтверджує статус члена сім'ї, статус дружини, тому що він перелічений серед того переліку, який слід прикладати до будь-якої заяви з цього приводу. І тому приходять до адвокатів, як вирішувати, що робити, куди бігти, з чого починати і як рухатись.
2: Мабуть, знаєте, з цього приводу і виник цей шлюб у дії швидкий, коли треба було реагувати на певні такі виклики. Ми всі з цього трошки сміялися, ну що там можна було отримати запрошення одружитися або там вийти заміж, так? Але, я так розумію, цей інструмент допоміг декому швидко оформити відносини. Ви кажете, я казала, а це ж як же ж в нас по-українськи? Це ж треба, щоб, знаєте, наречена у сукні, наречений, як положено. Але все це не під час війни. Ми маємо такі весілля, але я маю на увазі, коли от йде служити хлопець, не про те вже думки, не про те вже хлопоти всі, всі думають про інше, щоб вижив, як екіпірувати і таке інше. І не задумуються про іншу сторону, як ви кажете, що можуть виникнути проблеми, які потім вже ніяк постфактум не вирішиш, так?
3: Так, і що добре, що для військовослужбовців, окрім електронних засобів реєстрації шлюбу, є прискорена процедура в органах РАЦ. Тобто в мене є досвід, коли військовослужбовець сьогодні прийшов з нареченою до... Він приїхав у відпустку, прийшов в РАЦ, зранку подали заяву, в обід їх вже розписали, вони вже з цього дня є офіційно чоловіком і дружиною. І, на жаль, знову ж таки, в мене в практиці є випадок, коли так сталося, через тиждень він загинув. І всі розуміють, що це був дуже розумний крок, тому що далі вже дружина рухається повноцінно, як слід, з усім пакетом документів і має право на всі соціальні гарантії та виплати і інші права.
2: Ми говоримо про офіційний статус. Давайте пояснимо, чим з юридичного погляду відрізняється офіційний шлюб від фактичних сімейних відносин.
3: Офіційний шлюб реєструється органами державної реєстрації актів цивільного стану, тобто нашими РАЦами, де двоє осіб подають заяву, їх заяви і вільне волевиявлення підтверджується, видається свідоцтво про шлюб, вони є чоловіком і дружиною. З поняття всього законодавства України, сімейного кодексу, цивільного кодексу, всіх інших законів, підзаконних актів тощо. І вони з того моменту є вже в специфічному статусі, залежному одне від одного, який породжує права та обов'язки. Фактичні шлюбні відносини – це коли особи проживають однією сім'єю, ведуть спільний побут, мають спільний бюджет, здійснюють спільні покупки, відпочинок, господарство ведуть і так далі. Але це ніяким офіційним документом і ніяким державним органом не засвідчено. Навіть якщо вони вінчені в церкві, це все одно не є для держави підтвердженням статусу чоловіка та дружини. Згідно до положень сімейного кодексу, вони можуть рахуватись як члени сім'ї. Але, знову ж таки, в більшості актів законодавчих, які не є сімейним кодексом, не прописано такий фактичний шлюб, партнерство цивільне тощо. І тому не породжує таке спільне проживання ні майнових, ніяких спільних прав та обов'язків щодо там купленого рухомого, нерухомого майна, банківських вкладів, грошових коштів тощо. Не породжує спадкових взаємовідносин автоматично, скажімо так. Тому що теж не передбачено такі особи, як особи першого чи другого ступеня споріднення для спадкових правовідносин, автоматичних, передбачених кодексом цивільним. Не породжує немайнових прав і обов'язків стосовно там медичних історій, стосовно там поховань, не дай Боже, чи ще чогось. Тобто це є фактично сім'я, всі знають, що це сім'я, вони знають, що вони сім'я, але документу про це нема і держава не знає, що вони сім'я, доки це не встановлено якимось чином.
2: Ну, знаєте, це від дурості оці цитати, так, як ти кажуть, а що, штамп у паспорті? Ну, раніше так казали, зараз же нема вже, да, того штампу, вже й паспорт не той. Штамп у паспорті не збереже відносини, або щось там, що сім'я, вона будується не тільки від документа, а від весілля і таке інше. Це все для когось умовний аргумент, для когось жарт, але ви почули, пані Ольгу, що насправді просто є дві абсолютно ідентичні сім'ї, але якщо затверджено документально, то для держави все це надає там права, обов'язки і різні там пріоритети чи бенефіти, все це тільки тому, що є оцей документ. Він автоматично надає статусу з усіма подальшими правами і обов'язками. І це дійсно важливо, тому що говоримо, чому про це, ще раз нагадаю, тому що йде повномасштабна війна і трапляються ситуації, про які ми зараз поговоримо, говоримо, які дуже такі болючі. І в цей момент тобі ще болючіше, як жінці, якщо ти не знаєш, що відбувається. От, до прикладу, якщо військовий отримує тяжке поранення, і от чи має пані Ольга, цивільна дружина, право отримати інформацію про його стан здоров'я, що з ним відбувається, в якій лікарні, де в регіонах, де він куди попав взагалі, в який регіон, в яку лікарню, в якому стані, і чи може дружина ухвалювати певні рішення щодо його здоров'я?
3: Ну, згідно до норм Цивільного кодексу та основ законодавства про здоров'я України, медична інформація про людину є конфіденційною і там суперконфіденційною. Медична таємниця – це в нас окрема взагалі історія, яка не може розголошуватись нікому, окрім тієї особи, якої вона стосується. У випадку, якщо у нас тяжко поранений військовий, тут ще треба ділити на поняття, коли він є при тямі і коли він непритомний. Якщо він є при тямі, він може написати добровільну згоду або заяву, в якій він визначить тих осіб, яких він вважає
2: яким
3: за необхідне.
2: Да, допустити відкрити ту таємницю.
3: Допустити
2: так?
3: до себе, розкрити діагноз, розкрити лікування, залучити там до спілкування з лікарями тощо. І це може бути не обов'язково офіційна дружина або там батьки чи тощо. У випадку, якщо він непритомний, то тут, в принципі, закрита інформація, окрім осіб, які є членами сім'ї, визначеними, знову ж таки, сімейним кодексом, цивільним кодексом. Дружина, батьки, діти. Жінка, яка проживає однією сім'єю без реєстрації шлюбу, в даному переліку не знаходиться. І вона автоматично випадає зі списку тих осіб, які можуть бути розкрито стан військового, де він, що з ним, яке лікування, який діагноз, який взагалі, в принципі, тяжкість його положення і участь у спілкуванні з і прийняття рішень стосовно певних медичних маніпуляцій, підписання якихось документів і так далі. Тобто немає документа, що підтверджує її статус, вона є фактично чужою людиною.
2: Угу. І навіть якщо така ситуація, що немає рідних у захисника, ну ми так саме правильно ж я розумію, ми можемо ж дзеркалити те саме і на чоловіків, якщо є захисниця, а
3: Конечно.
2: В неї чоловік
3: Звісно.
2: Неофіційний. Бо ми так дружина.
3: Ну, це
2: не будемо...
3: більше розповсюджено у нас в суспільстві, але по факту, да, ті жінки, які служать, їхні чоловіки, якщо їх шлюб не оформлений, та сама ситуація, все те саме.
2: Ну, щоб ми розуміли, що просто там партнер у шлюбі, він ми вже обговорюємо. Говорювали в минулому ефірі, якщо це там одностатеві пари, то взагалі тут все складно. Але ми говоримо про традиційні гетеросексуальні відносини, які зазначені в нашому кодексах. Там і ми говоримо як про чоловіка, так і дружину. Просто насправді хто є військовослужбовець чи військовослужбовець от в тій ситуації, яку ми обговорюємо. І якщо у цієї людини немає рідних або вони є за кордоном, виходить, що немає кого їй сповістити. Просто цю другу половинку чоловіка чи жінку просто навіть не повідомлять, тому що не є в якійсь базі контактів, не є близькою особою першої лінії. Тобто вона є ніким і нічим, чужою людиною, по суті, для держави і для медичної системи, якій не можна повідомляти.
3: Так.
2: Це протизаконно, по суті, так?
3: Так, це вони нічого не порушують, ані лікарі, ані там військова частина, наприклад.
2: Ні, тобто, з врядності не кажуть, так, тому що вони не можуть.
3: Є ті, які більш людяно відносяться, тобто в мене є кейс, ми якраз з клієнткою встановлювали її статус, і вона спілкувалася з військовою частиною, чоловік зник безвісти, і діловод військової частини, знаючи від того зниклого безвісти, що є така ситуація, він телефонував. Навіть їй видали сповіщення про зникнення безвісти, бо він після цивільній дружині, я дуже здивувалась, але тим не менш такі випадки бувають. І вони тримали комунікацію, тобто вона там плюс-мінус спілкувалася, але все усно. Коли стало питання про отримання якихось довідок, про отримання якихось офіційних паперів, вони сказали, ми не можемо, доки ви не підтвердите свій статус, ми не можемо вам офіційну інформацію видавати, тому вперед до адвоката займайтесь питанням.
2: Виходить, що давайте закінчимо з медичною темою. Так само я зустрічала декілька новин, де розповідалося про те, що загиблі військовослужбовець, або там щось сталося, що родина мала таке рішення тут пожертвувати тіло донора. Uh-huh. Це теж може прийняти рішення, точніше, тільки родина, якщо медичні ми ці питання піднімаємо. Донорство, якщо, ну, в нас же в Україні як, якщо у тебе немає згоди підписаної, то це автоматично, що її, що ти проти. От, в деяких державах є навпаки, якщо в тебе немає
3: відмови,
2: то означає, що ти автоматично за цю систему. Uh-huh. В нас в Україні навпаки, якщо ти не підписав згоду, то значить ти проти. Твоє тіло, але є такі, що є батьки, які допомагають іншим батькам в такій важкій своїй ситуації врятувати життя інших дітей. Я бачила, що військовослужбовці, як так само родини, могли посприяти якісь пересадці органів чи чогось. Я так розумію, що ці рішення також дуже важкі, звісно, але і теж приймаються тільки тими, хто може підтвердити свій статус, як ви вже вказали. Так,
3: так, виключний перелік осіб, він є, не підлягає, як то кажуть, розширеному тлумаченню і не підлягає там якомусь думці лікаря, особисті, суб'єктивні дані конкретні
2: там
3: ситуації, да, лояльності. Тобто тут виключно на базі документів, тому що це є, ну, вибачте, кримінальна справа. У випадку, якщо, не дай Боже, якісь у випадку донорства органи там були пересаджені.
2: Взагалі,
3: пакет документів величезний, і відсутність якогось одного з них, це, я ж кажу, кримінальна справа для лікаря в першу чергу.
2: Ви вже згадали про полон. Знову так. ж таки, ідемо по колу, така сама ситуація. Ви навели такий кейс, що все ж таки жінці там повезло, пофартило так, що вона отримала ці дані, але зазвичай так само немає можливості отримати ці документи, цю інформацію, цей моніторинг, той, що є десь там військовими структурами, іде там якісь надаються там дані, якісь розмовляють про обміни, щось таке сподіваються, там анонсують все це. Недоступне буде цивільній дружині, так?
3: Звісно, інформацію про полонених ми отримуємо від СБУ, ми отримуємо від Червоного Хреста, і запити туди мають бути також подані з документами, що підтверджують право особи на отримання інформації про полоненого військового, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво, ну, або рішення суду, якщо добрались, скажімо так, до суду. Якщо немає цих документів, особа подає заяву, їй пишуть відмову, тому що, знову ж таки, конфіденційна інформація, персональні дані не можуть бути розкриті будь-кому. І вона не може, ну, не розуміє, навіть якщо вона знає точно, що він в полоні, ну, наприклад, там теж в мене кейс, є хлопець з Маріуполя, в полоні перебуває ще з моменту 22-го угу. року, коли Азов вийшов
2: з Азовсталі,
3: да, з Азовсталі угу. за розпорядженням командування, здався в полон. Там мама, мамі все дають. Вона дає свідоцтво про народження, підтверджує, що це її син. І вона знає, що він в полоні, і моніторить плюс-мінус, хоча теж там дуже все складно з цим полоном, але тим не менш, вона їздить на зустрічі, її запрошують, її телефонують, вона спілкується з іншими побратимами. Коли це цивільна дружина або цивільний чоловік без будь-яких документів, інформація дуже складно по крупицях може бути отримана і взагалі не завжди. Тому тут складно, да.
2: Ну і останній такий приклад, який я можу навести, це, звісно, загибель. І ми говорили трошки в минулому етері про це, про те, що так само це, по-перше, не отримання інформації, якщо ти... Ну, ти не будеш таку першою лінією, кому буде про це сповіщено, навіть якщо ти єдина, хто залишилася чи залишився в військового. А по-друге, це ми говорили про виплати, так, трошки ще нагадаємо про це, що є в нас одноразова державна допомога, і я так розумію, що це теж дуже складний процес. Давайте нагадаємо, чи може отримати цивільна дружина ці виплати, чи також, знову ж таки, повертаємося, це майже нереально.
3: Станом на зараз це вже реально і узаконено. У 24-му році навесні набрав сили закон, який вніс до переліку осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, саме жінка, в кавичках, в дужках, чоловік, які проживали однією сім'єю з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу. Точка. і підтверджуючим документом є рішення суду, який цей факт встановлює на підставі поданих пакету доказів. Стосовно загибелі, там, да, там, по-перше, отримання в цілому інформації про те, що вже загинув і є в списках загиблих військовий з військової частини.
2: Тіло на поховання.
3: По-друге, так, звісно, перед всіма виплатами, гарантіями, статусами і так далі. Його треба зустріти, його треба поховати, віддати йому останню шану, оплакати його. Знову ж таки, передача тіла, вона... Звісно, зарегульовано законодавством. Але, зазвичай, ну, вони більш людяно відносяться військові. Я знаю кейси, коли цивільні дружини такі отримували тіла для поховання ще без документів, бо, ну, знову ж таки, він знав, що у нього є дружина, там вони спілкувались, там те-те. Але це рідко. І це, якщо це не сталося, ті нічого не можуть з цим зробити.
2: Я, в мене просто є знайома, яка поділилася такими інтимними моментами поховання свого сина. До початку отримання тіла ще було опізнання.
3: Так.
2: Навіть якщо вони точно знали, що це він,
3: конечно,
2: загинув,
3: да.
2: І це були його документи, і, ну, в принципі, його можна було опізнати.
3: Так.
2: Це до того, що це означає, що ти другу половину цього військовослужбовця навіть би не запросили на це опізнання. Навіть, знову ж таки, повторюся, якщо б не було батьків, не було дітей, не було там родичів, виходить, що і ця людина, по суті, дружина чи чоловік теж не мали б на це право, так?
3: Це кожен випадок індивідуальний. Юридично не мали. Фактично, інколи, я ж кажу, йдуть на поступки, тому що така ситуація, і люди плюс-мінус розуміють, що якщо дійсно, ну, військові розуміють, що якщо це дійсно не його дружина, то на що їй потрібно з цим возитись.
2: Чому вона туди долучається?
3: Біжить. Але це ж, я ж кажу, індивідуально і залежить від багатьох факторів. І я, як юрист, ніколи не покладаюсь на якийсь випадок і на якусь суб'єктивну лояльність. Треба мати документи, і всім, хто стикається з такими ситуаціями, заздалегідь треба готуватись, або якщо вже мобілізований чоловік або жінка там попала на службу, то треба вирішувати питання з одруженням в першу чергу серед інших питань, бо дуже багато юридичних наслідків.
2: Ви сказали, що є вже пункт такий, який за рішенням суду визнає особу, як ту, яка дійсно має відношення до загиблого тут в якості оцього прикладу, ми це згадали. Взагалі, наскільки практика ця поширена, наскільки обізнані наші жінки в тому, що так можна, наскільки успішними такі суди бувають, які докази треба підготувати?
3: В цілому треба розуміти, що єдиним документом, який підтверджує факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, є рішення суду, яке встановлює даний факт. Ніяким іншим документом, ніякого іншого органу, ніякою довідкою чи ще чимось не підтверджується цей статус. Тобто, якщо у вас не зареєстрований шлюб, і з чоловіком сталася якась біда, він зник безвісти або загинув, перше, куди треба йти в суд. Таких випадків вже станом на зараз дуже багато, тому що закон в цілому дав можливість таке робити. Він і раніше були такі історії, і частіше за все вони стосувалися саме спадкування, тому що зараз ми говоримо про військових, про їхній стан здоров'я, соціальні гарантії тощо, але навіть без прив'язки до військової служби, якщо люди жили цивільним шлюбом і один з них помер, для того, щоб, в принципі, претендувати на спадщину, як таку, в цивільному праві, без прив'язки до військового, треба теж встановлювати факт проживання однієї сім'ї без реєстрації шлюбу. Зараз просто більш гаряча тема, пов'язана з військовими. Але спадкування нікуди не ділиться, цей інструмент існував завжди. Військове законодавство до себе інтегрувало це положення стосовно статусу цивільних дружин. Його не було до кінця 23-го року. І судова практика з визнання фактів проживання однієї сім'єю без реєстрації шлюбу дуже велика стала під час повномасштабного вторгнення. Із хороших новин є поняття окремого провадження. Тобто це спрощена судова процедура, в якій можна подавати таку заяву. Якщо немає спору, тобто ніхто не оскаржує той факт, за підтвердженням якого ви звертаєтесь до суду, в даному випадку це проживання однієї сім'ї, то в спрощеному провадженні без значної кількості судових засідань суд не вирішує тут спір, а просто встановлює факт, йому дали.
2: Це суддя, так?
3: Да, приймає рішення. Проводиться судове засідання, все як завжди, але Скорочена процедура саме там щодо строків подання, документів.
2: От тут, ви знаєте, в мене виникає одразу, я людина неспокійна, фантазія, знаєте, є такі, це, ну, окремо є такий анекдотичний випадок для фільму чи серіалу, коли в одного чоловіка декілька родин в різних містах, але насправді ж бувають такі випадки, коли чоловіки мають декілька родин.
3: Ну, звісно.
2: Є таке, що є офіційна і неофіційна.
3: Звісно.
2: А є таке, що і декілька неофіційних. І таким чином всі ці родини можуть претендувати на певні там, на певний цей статус і на певні права щодо рішення здоров'я там і того, що відбувається з цим військовим. Ну і так само, як ви сказали, коли встановлюється спадщина чи виплати, я так розумію, що може з'явитися не одна така родина, а декілька. І тоді, що вони всі, це вони протиречать одна одній, чи всі визнаються як ті, що мають право?
3: Якщо у чоловіка є зареєстрований і нерозірваний шлюб з якоюсь жінкою, всі інші жінки, з якими він фактично проживає, вони втрачають взагалі можливість підтвердження цього статусу. Угу. Тому що закон прямо каже про те, що є дружина, всі інші там
2: всі
3: фактичні проживання
2: не,
3: да, не працює. Це і є судова практика, де жінкам відмовляли у встановленні факту проживання однієї сім'ї без реєстрації шлюбу саме через наявність офіційного шлюбу, не розірваного раніше. І в своїй практиці я теж стикалася з тим, що в процесі судовому про встановлення факту проживання однією сім'єю суд запитував у нас конкретно, чи є, чи перебував зниклий безвісти військовий в інших зареєстрованих шлюбах. Ми кажемо, ну, на момент вже, про який ми говоримо там хронологічно по часу, ми кажемо ні, дайте докази. І ми відкладали судове засідання, я писала адвокатський запит в РАЦ. РАЦ давав відповідь про те, що шлюб був зареєстрований там в 9-му році, в 16-му розірваний, в 18-му моя клієнтка почала проживати з цим чоловіком, тобто у нас тут хронологія співпала, я подаю цей доказ до суду, суд це встановлює. Або колись суд сам робив запит в РАЦ на ту саму тему. І там підтверджували, що в принципі чоловік не був ніколи жонатий офіційно. Тобто суд має всі ці моменти виключити як потенційно ті, які можуть спростувати позицію про фактичне проживання і пріоритетність державної реєстрації шлюбів, звісно. І якщо є жінка, з якою у нас теж це часто трапляється, ми ж знаємо, да, він був одружений офіційно, від дружини пішов, почав жити з іншою жінкою, минуло 7 років, а розірвати той перший шлюб, як це не вистачає часу, не хочеться бачити, не хочеться витрачати кошти і так далі. А потім ситуація така, що статус офіційний, він є превалюючим, і тут вже давно сім'я і спільні якісь дійсно там життєві інтереси,
2: діти,
3: і,
2: чи ще
3: і діти,
2: щось,
3: і все, що завгодно, але я наполягаю, прошу всіх тримати свої справи в порядку, будь-які, сімейні, особисті, фінансові, інші. Якщо є можливість оформити якийсь документ, закрити один період життя, відкрити інший, узаконити те чи інше. Ми зараз можемо трошки відволікаємося, але все одно я наголошую.
2: Ви абсолютно праві. Я тут нагадаю,
3: що у нас треба це робити. Якщо ви щось купили, оформіть цю купівлю одразу. Якщо ви розійшлися з своїм чоловіком чи дружиною, таке буває в житті, нічого страшного. Підіть, оформіть ці відносини. Якщо ви започаткували нову сім'ю, не цурайтесь, оформіть ці відносини. Майте документи, які підтверджують ваш статус станом на зараз. Де ви, хто ви, що у вас є, чого у вас вже нема і так далі. Не затягуйте це. Воно потім вилізає дуже значними хлопотами, витратами, нервами, силами, часом і так далі. Це просто юридична дисципліна, до якої я всіх закликаю завжди.
2: Але якщо декілька таких родин неофіційних, що робити?
3: Встановлювати по обсягу доказів, яка з них, скажімо так, є реальнішою, більш, ну, це буде зараз звучати не дуже коректно, але
2: там
3: навіть у відсотковому там відношенні і так далі.
2: На когось тут були діти, а тут їх не було, так? Це вже або строк проживання, там якісь,
3: ну, якщо ми
2: років
3: тут уже доходимо до цієї теми, то я трошки випереджу і розкажу вам про те, як, в принципі, підтвердити цей факт, і що ми трошки
2: так,
3: зачепили,
2: що
3: суд визначив, да, що відсутній інший офіційний шлюб. Але практика Верховного суду і законодавство сімейне, воно говорить про те, що в таких справах суд виносить рішення, в якому він має встановити реальне, фактичне проживання однією сім'єю з, я ж кажу, веденням спільного господарства, зі спільним побутом, зі спільними доходами-витратами, зі спільним відпочинком, зі спільними покупками і так далі. І це підтверджується, там немає вичерпного переліку доказів, але всіма можливими і необхідними доказами, як нам пише Верховний суд в своїй судовій практиці, яку ми маємо брати до уваги. Тобто це свідки. Угу. В першу чергу, це ваші, може бути, сусіди, колеги, друзі сім'ї, родичі менш пріоритетні, тому що вони можуть бути зацікавлені, але це мають бути зазвичай треті якісь особи, які можуть підтвердити, що да, дійсно, ми знаємо, що ця жінка і цей чоловік там поселились разом, жили за цією адресою.
2: Треба йти до сусідів, він все одразу знає.
3: Так, він ходив на роботу, вона ходила на роботу, вони їздили на море, вони купили там, вони побудували гараж, вони покрасили забор, вони купили машину і так далі, і так далі. Тобто люди бачать спільний досуг, спільні витрати, так само спільні фотографії. В останньому моєму кейсі, дякую, що вели сімейний, скажімо так, архів, дуже багато фотографій на морі, на Новий рік, якісь дні народження, якісь
2: там... різного періоду, так?
3: Да. Саме так, тому що суддя ще задавав питання, як я можу зрозуміти, що це не за два дні зроблено. Я кажу, ну ви ж бачите, тут вони в басейні, а тут за ними ялинка, вони стоять.
2: Є цифровий слід у фотографії, ну в принципі, коли
3: тим
2: вони
3: не менш,
2: зроблені.
3: Тим не менш, це...
2: знаєте, що нагадує? Оце, вибачте, я оці такі штуки дивлюсь по телевізору, а ви працюєте в цій сфері. Коли показують, до прикладу, в США, коли шлюб, чи він задомовленістю, чи він справжній, і приходить інспекція і перевіряє сімейний побут, як живуть люди, чи то справді вони живуть, чи вони знають одне одного, чи вони просто зробили вигляд, що вони пара. Тут, але тут вже на судовому засіданні є докази, і так визначається, чи ці люди дійсно є парою, чи вони проживають. І не просто зустрічаються раз на тиждень по суботах, а що вони дійсно спільно проживають
3: так,
2: і є родиною, але не засвідченою документально.
3: Так, далі, фінансовий слід. Як завжди, будь-які відносини мають фінансовий слід. Як будь-який злочин має фінансовий слід, так і будь-які відносини мають фінансовий слід. Перекази фінансові – це значна частина доказів. Тобто, якщо...
2: тобто з картки на картку одного,
3: переказував гроші стабільно, періодично, великі, маленькі, різні, але тим не менш. Якісь спільні покупки в плані того, що там в квартирі висить телевізор, за який сплатив чоловік. Квартира належить жінці. Тобто він туди його купив, той телевізор, чомусь. Да, там. І... ще документи, які можуть видати вам ваше ОСББ, або житловий кооператив, або орган місцевого самоврядування, якщо це сільрада маленька, вона там знає, що за цією адресою дійсно в період з такого-то по такий-то проживав такі-то особи і так далі. Це дуже допомагає.
2: А спільні діти?
3: Отут це класно, і це додатковий бонус, але це не вирішальна, скажімо так, історія. Тому що наявність спільних дітей не свідчить про те, що люди обов'язково живуть в парі. Да? І дуже багато випадків зараз в мене, коли люди жили цивільним шлюбом не зареєстрованим, там народились діти, записані вони були тільки на

0: Але спільні діти – це додатковий плюс, але не основний. Тобто в загальному ряді доказів воно має значення і має використовуватись, якщо дійсно ці діти є.
1: Ну, і тобто, таким чином, якщо суд приймає всі ці докази за спрощеною процедурою, суддя визначає, що цей факт є дійсним, і тоді вже з'являються оці певні якісь привілеї, вже якась видимість для правової системи цієї жінки чи цього чоловіка, правильно?
0: Так, якщо винесено рішення, в якому зазначено встановити факт проживання цього чоловіка, цієї жінки в період з по однією сім'єю без реєстрації шлюбу, рішення набуває законної сили, і далі воно вже підкладається замість свідоцтва про шлюб, скажімо так, до пакету документів, які подається до тієї чи іншої заяви. Окрему увагу звертаю на те, що спрощена процедура зазвичай використовується, але може бути і позовна процедура, тому що, на жаль, деякі родичі того військового, який, про якого йдеться, в принципі, можуть бути проти. Цивільні дружини і свекрухи – це окрема взагалі глава нашої книги. Так, не всі сприймають, не всі визнають. І якщо жінка подала заяву в спрощеному провадженні про те, що вона просить встановити суд такий факт, а, наприклад, матір військовослужбовця, чоловіка, про якого йдеться, дізнається про це, вона, в принципі, має бути визначена зацікавленою особою в такій заяві. Тобто це стосується і прав, і обов'язків. І вона залучається до участі, але в спрощеній процедурі вона просто зацікавлена особа. Вона дізнається і каже, не було такого, це все, він там гуляв, я не знаю, які там спільні проживання, це неправда, вона ніхто, звати її ніяк. Угу. І вона подає заяву про те, що вона заперечує, тоді суд спрощене закриває,
1: і ви маєте
0: йти в позовному, повноцінно, вже позов подавати, цю маму визначати відповідачем, і там вже прям повноцінний батл відбувається.
1: І це довго може бути, так?
0: Це суттєво, да, робить довшу процедуру, але якщо ви впевнені, що в тому, що у вас все окей, і у вас наявні належні докази, то боятися не слід, слід робити свою справу.
1: Якщо все ж таки немає бажання, не знаю чомусь, після всіх наших розлогих коментарів і ваших пояснень, в пари немає бажання оформити шлюб чи немає можливості, скажіть, що можна зробити? От я вам такий цілий перелік писала, що, які документи ви рекомендуєте робити? Заповіт, довіреність, якийсь договір, якісь інші документи. Що може нас в цій ситуації все ж таки якось застрахувати від певних оцих мінусів законодавства. Ну, точніше, це не мінуси, це є законодавство, насправді, поки що воно
0: таке...
1: Від наслідків наших рішень, так.
0: Робити все. Якщо ми вже вирішили, що ми не хочемо йти в РАЦ по якійсь причині, чи там нам це незручно по якихось інших там моментах, то в залежності від того, яку сторону відносин ми хочемо узаконити і застрахувати, такий документ ми і робимо. Про медицину ми говорили з вами, там може бути нотаріальна довіреність, яка прямим текстом в ній зазначається з правом отримання медичної інформації, розкриття медичної таємниці, прийняття рішень щодо Тобто там формулювання прав, які нам потрібні. Прийняття рішень, підписання документів, визначення там способу лікування,
1: посмертного донорства,
0: консультування і так далі. Тобто це нотаріальна довіреність. Так само нотаріальна довіреність може стосуватись там розпорядження банківськими рахунками, розпорядження майном в моменті, коли військовий, наприклад, знаходиться на службі, а там стало питання стосовно того, що там терміново потрібні гроші, треба продати автомобіль, наприклад, а він зареєстрований, да? Дружина собі йшла. Навіть коли з ним все добре, він просто не може фізично там вжити якихось юридично значимих дій, підписати якісь папери, так. Генеральна довіреність, називаємо її так, як люди розуміють і знають про що мова, тобто розпорядження майном, розпорядження грошовими коштами, якщо люди довіряють одне одному, в цьому немає ніякої
1: проблеми. Це все ми робимо
0: проблем.
1: Нотаріуса, так?
0: Нотаріальна, да, довіреність повноцінна, якісна. Далі, стосовно посмертної історії, звісно, це якщо на військовому зареєстровано рухоме, нерухоме майно, депозити, банківські вклади, то що це заповіт. І в заповіті він може собі визначити будь-кого як свого спадкоємця і цивільну дружину в тому числі, тому що, знову ж таки, навіть якщо жінка отримає таке рішення суду, про яке ми тільки що з вами говорили, про встановлення факту проживання однієї сім'ї, спадковий

0: Цьому переліку вона все одно не є в перших рядах.
1: Угу.
0: Цивільний кодекс, на жаль, тут ще не допрацьований в цьому випадку. І в нас вона є спадкоємцем лише четвертої черги.
1: Угу.
0: Тобто першими все одно залишаються рівноцінно, ну, дружини ми ставимо апріорі, що нема, діти, батьки. Потім там брати, сестри, дідусі, бабусі. А вона там аж четвертою чергою передбачена, і це ніяк теж не змінюється. Тобто, якщо ви проживаєте з жінкою і хочете щось їй залишити на випадок, якщо з вами щось сталося, то це заповіт, де прямо прописано, що вона має право на отримання там частки майна, всього майна і так далі. І це закриває питання з тим майном, яке належить військовому на момент, коли він пішов служити, і якщо з ним сталася, не дай Боже, загибель. І те, про що ми з вами казали минулого разу, це особисте розпорядження. Важливий дуже документ, дуже рідко я його досі зустрічаю в практиці, на жаль. Раджу дуже користуватись ним, тому що він спрощує всім дуже сильно життя. Бо судова справа про встановлення факту проживання однією сім'єю триває все ж таки кілька місяців, навіть якщо це спрощена процедура. За цей час жінка в статусі ніде і нічого не може отримувати. Якщо він пише особисте розпорядження, про те, що він своє грошове забезпечення на час, поки він в статусі зниклий безвісти, на час, поки він перебуває в полоні, він наказує, розпоряджається перераховувати конкретній жінці. І так само одноразова грошова допомога. Угу. Так само визначається ця жінка. Відпадають якісь додаткові... Це додатковий доказ того, що вони пара, дійсно, і воно може бути використано для отримання там того ж рішення суду. Це прибирає питання у інших родичів, які там не згодні з власної думки про, на те, як розпорядився їх там син чи брат, чи хтось, батько. Особисте розпорядження, воно дійсно дуже, дуже добре працює в даному випадку. Закон дає таку можливість, і його слід писати. Тому що я чула випадки, коли хотів написати, не встиг, хотів написати, там не зробив і так далі. І потім маємо купу питань. Тобто, якщо ви не хочете вже одружуватись, ладно, тоді робіть ті папери, які ви хочете, щоб ваш закрити ті ділянки вашого життя, які можливо.
1: Дійсно, я знаю, що багато хто боїться писати заповіт, вважаючи це поганою прикметою. Знаєте?
0: Я написала заповіт ще років 5 тому.
1: Я не сумніваюся, тому що ви підкована людина в правовому полі. Але я вам кажу про забобони. Тут люди, знаєте,
0: звісно,
1: досі плюють.
0: Мені всі казали, що дурна, на що ти це зробила?
1: Через плече тричі, щоб не наврочити, а ви кажете. Ну, але дійсно, що правильно ми проговорили, що якби нам там щось подобалося чи не подобалося, дійсно вирішуються певні такі колізії додатковими рішеннями, як от суд і таке інше, міняється на те, що відбувається за вікном. У нас війна, вона щось вимагає, якихось рішень, і вони поступово приймаються, але все ж таки є законодавча база, яка ми завжди посилаємося, вже я маю право, ми любимо казати, але треба розуміти, щоб мати всі ці права, ми повинні дивитися не тільки на ті привілеї, які нам дає закон, ми повинні розуміти, що в законі є певні моменти, яких ми повинні дотримуватися, хай кохання, воно не на певних рішеннях РАХСу чи печатки, як казали в паспорті, але закон саме на цю печатку раніше, а тепер вже на певне рішення РАХСу він і спирається, тому треба це розуміти. Дякую вам, пані Ольго, що пояснили нам ці моменти, тому що от іноді треба отак прям розкласти по поличках все, щоб зрозуміти, наскільки важкою стає проблема саме за прийнятого нами рішення або недбалості, або неуважності в своїй в житті. Так?
0: Підготовка таких документів – це не забобони, це не якісь там накликання на себе якоїсь біди, це турбота про ваших близьких. Я про це завжди кажу. Тому що, коли є один документ, який закриває ці питання, відпадають тижні походів по кабінетах, по юристах, по судах, по інстанціях. Відпадають тисячі гривень витрат, які треба зробити для того, щоб добитись якогось фінального результату. Відпадають тонни нервів і години неспокою. Це турбота. Якщо чоловік хоче потурбуватись, дійсно любить свою половинку і хоче потурбуватись, то це прояв турботи і піклування про неї в подальшому. І заповідь – це теж прояв турботи і піклування про своїх родичів, яким не треба буде бігати потім. І так біда. Куди ще? Ну.
1: А я ще наостанок хочу сказати до ваших слів, що якщо ви боїтеся, що неправильно щось зробите або не розбираєтеся, то, звісно, треба звертатися до професіоналів, до адвоката, до для того ж за консультацією, щоб зрозуміти, які вам потрібні документи, щоб не робити зайвого і так само не витрачати свій час, щоб розібратися в цих моментах. Для цього є от адвокати, в тому числі, як пані Ольга, з військового права, для того, щоб всі ці моменти розкласти по поличках. Дякую вам. Ольга Павел, адвокатка, була із нами сьогодні у студії. І, як ми почули, головний меседж, якщо ваша родина живе у цивільному шлюбі, то це знак, якщо ви його чекали, ось він, не відкладати важливі рішення і юридичні питання на потім. Вчасно оформлені документи можуть захистити ваші права у найскладніші моменти. Бережіть себе, будьте юридично обізнаними. До зустрічі в наступних випусках.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: тільки любов.
1: Соціальна реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

все ще маю надію на щасливий початок, щоб розправити крила.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.